salis, da propitius pacem in dieibus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccator simus semper liberi, et avemne perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventus

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eando vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnis,

Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad chenam anivocati sunt. Domine, non sum dignus, id intrasse tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.